0: sakone bili zirenzimu na tatu chumiru munani Kiss FM jana kabili nisha bitatu Nijana kabili nisha bitanu Kigali is number one hit music station Numanyo wa wake up call Hello
1: Oui Paramute
2: Yesu
1: Amakuru
2: Meza
1: Jewe ni itukwa Anita Pendo
0: Na anje ni itukwa Rusini
1: Uratuzi Nabwo tuzi? Eh, dukora kuri Kiss FM.
2: Eh.
1: Uratumenye se basi?
2: Ndabamenye.
1: Ah, okay. Ono no tujye kuganira tuziranye.
2: Eh.
1: Rero nimero yawe twayihawe n'umuntu ukomeye ku buzima bwawe.
0: Ni inshuti yacu magara yitwa dukunda.
2: Eh.
0: Hari kirindi njewe sinzi ukuntu barivuga. Hmm?
1: Itwa Randuari.
0: Randuari. Rita.
2: Karam.
0: Randuari ramaze iminsi atwandikira. Atubwira ngo tugukangure. Mhm. Kana gashira mudukubo ijambo rigira riti. Mu mubwire ko mukunda cyane.
1: Hatwe turakubaza tuti Randuari muraziranye
2: muraziranye
0: kwa gukunda niko nawe mukunda se
2: eh
0: ah ni mahwi
1: ubwo bihwaniye gahunda gufite Yesu urayizi aha ha ufite kanzu
2: eh
1: ufite kanzu
2: kandi
0: zisanzwe ndabifite
1: zizose nukugenda ugashaka kagofero gasa nayo
0: nururabo
1: nururabo isaha ni isaha yakujyana ku murenge
0: nejo byakunda kari kuwa kane se
1: isana izadi sara duari yakugeza ku murenge pe Urumva atari byiza se?
2: Ni byiza.
0: Nicyo ehe.
1: Utuye he?
2: Naye mukarere harurindo murenge wa basa.
1: Nuwo kabisa muzajyayo.
2: Eh?
1: Nuwo muzasezeraniramo.
2: Eh, na kibazo.
0: Nicyo wamubwira?
2: Eh?
0: Nicyo wabwira iradukunda?
1: Okay.
3: 102.3 Kiss FM.